acaba da millete naçse hem ne bu ne ma ye bihez bi o hayi bi ma ava şahid ma ye bihez bi o hayi bi ma ava şahid ma ye bihez bi o hayi bi ma ava şahid ma ye bihez bi o hayi bi ma